0: Kuipa lobi dinardi Devrido la kuimas Odewa chungla chikpa di Kembi dewa tumas
1: Chowun orkla gongchinche chetlen chen
2: Zatsi denbi nyan kunzhu punanba chenanbi shka kimsang. Darta chechik ka sanshi nangshan bandan na chongun wokila longchin jiw chechik lenchen kin. Tengdi yiw chechik lenchen nang de chongun marg locha che mi argegen che mu denchuk lag jiw chechik lag nang vi yile gangjin shke jiw da chobi fdan ji shtagjin jik bi gnamshil kienchuk sati she longshi ba minta de gochik she jienbi namba chi titar senbar rga si shi.
3: ti he che ke tang song song ja se ne we yu ke to ja her ja kya che de nyo kya chi ga nyo to ma do song ja shi yi kya te wu zi sa to ne shi nu wu ja re song pen zi ne ke sa ja de wu ku ba se to na o le song pen ke sa ja ne shi wu ke de ja te ti wu ke zi song ja zi na ye ke ma zi wu ke zi ti do ke ti wu zi sa to ne shi nu wu ja re Cha ti duku te ta chu ya te kha ga to pan de ne ya ku wa ta song ja ge cha te ta to pan de ne chi ke to pan de ne wu cha ra shung wa ge su ne li xi ne de re te ne te chi de kuang ge de ne ya cha te kha ja mu de kha ja se ra chi de chi gu ne na la ja la na na to ja se ga sa cha la rang sa ni song ja se ra ti la rang tk ni wu ku pa song pa sa cha tk ni wu ku song chi zhen zhe wu ku pa 송츠 저위랑저로 그러는가 Tulu sachala yara ge chenge ge chenzu ge nani chikori je done longa khizwa de jaba khizwa de kete chandala sutun sacha ge cha che yong nu mo cha ti ping ba na de jik jik ge de cha ti yong ye tulu che ona tulu ge soni am ga ki de ya am ga shin de cha ti thoma am ga shin ne am ge pichi ku ye to je da to sa ri tu ye thoma de ge ta cha ma longa na ho de de 자다 타마 로아나 저베 자 디테케타 우루 챤데라 아기와라 오카라 쮸나 오케데 샤자 토나 로아다가 아냐 지자베다가 어저 후카 헝거샤 모네라 헝거샤 더 헝거샤 챤노 우치 토누가 챠이메 미시가 하체 말바 언제 머리 전용 거 사거 돈우 자리에 자나다 당상세 거노 아 이제 녹화지 냐 이제 나자 뜨고 다 당세 고무시게 뭐 그라 고무 가라 뭐 그 고무 중화체 그도 대구가 녹화지 공그 가냐 뜨고 뭐 냐 이제 비녀도 나자 비녀도 뜨세 뭐 고무 나테 고노 자냐 나자 뜨고 너 뭐 어디래 어디 자에 나자 뜨모도 아랑 거 다잖아 요늘에 되게 남나 개인의 말에 뭐니 장영군의 말에 전투 그때다 그때가 가델 하지 마가 롱리스 라마근드니 너가 도지 등가 통말 그때가 라 가델 하지 마가 롱한테 다니다 저 천천히 고세 호트스네 달럭소디 그때 그때 기초주의 기초가 지치다도 치정 라마 치정 등가 차나 아랑시 치정 다지 그와자 아랑시 치정 다지 근데 기초가 그 텐데 그때 라마 너가 돌지 등가 안가로가 회 안가로체 보고 회차데 텐데 회차데 세우게 라마 등가 카테 아야도 추송아 하우 그 요나 추송아 데식티 라마 그때 그 Тийой кэтэнгэ хийти нантаваг гил тонуугаа тэк кэтэнгэ тэ сачэги тэ хийжэрэж тэ дэц хийни тиди тато гонлу чсүнди гуад чичу лгна мэчэ дама бата тонго сомбонго потэ ёна тира сомбонго нага коу кэта ангал тэ койо ти кэтэ гонлу чсүнгэ кэкэстэ ногу хичадыра а годо тарэйжна амаанда инжэр ба таро Tunjukin cuma lah, mana kekayaan je lah. Oh, tiada kesan dulu. Tiada kesan tu ni, lama lama tu. Cik, orang lo telan ini demo di tio tak cik cik segera. Shodan orang agok, shodan orang agok. Datang mah gus je. Tukang, adun tini na, tini na, siapa ke? Datang mah he. Lama tengok si kuli kesan asal sungkan lah. Cinta, zano, sajeng. Kono, chitun shenu, huijur zhengnu, su yagpu di reyde, ardezu shungke di. Oja, chi sar shimu ma zhezi. Gwela, arka shimu gaji manu zhezi. Anyangi manu zhezi, ku huijagi nangi nyung omonde, anyangi manu zhezi, tese na, sar shimu di ma zhezi, sojonga shimu ingu omu, uju kaige tina, Wanita juga cenderung ni dama, juga kalau kita ni dama, temu nanti anjing ke manun zat jadi, tiada anjing ke manun zat. Anjing ke manun ba, sajian dor kono nana, kono nuri doni tu juga tu jadi, tekat tengah lama tekat tengah sunu. Sinjai dia ni berjauh tu, tu tesunu tekat hangga gatang tu ya, alat angkut lama tu, angkut cerita tu hangga gatang, cikaga ni nam. Kerja kongan dan je kerja kelama aku penduk kuku, penduk kuku. Siapa penduk kuku nak kum, mandang so, mandi so. Tapi datang ni aku dengan jujur, dengan jujur suka kemai kuku. Tindang je kita ketawa, kuda mana tindara, lama la tapa, suci cewa semua aku. Doa doa dan je suri, kuat eh, agak nampak doa lama la. Kasih ni, nampaknya tato kasih tu cikai taji, tu mahui tu je. Siapa cuten bertengkar yang ketengke, homa la kasih nengke dana, homa gal homa reka pulang gitu kata. Lama kengko ucap kaki kena peh, kekendali adeli tu je tu kuka. Cici tina kuku kuku, gini na kuku kemeku. Lama kasih ririn deh cinta tu kau di cukup guni seleri kuku tu. Tak lama ke kasihan anak syur, tangsangka kacik kecik anak syurju sih na, syurju tu la, sabar ke cek taji mahui tu la, gua dah. Jaya tangsangka tanya rupa ke hingga injil nada, ani ilu nada, ti cerewan lama ke kasihan zaman sana, mengenu je, gua dah. Ti zaman tu, sih hama ke kada, alami kada, zonse jantan ke kada la. Jama mua macam apa sahaja. Dunaan tu, mandunaan mandu. Ngasang cawu nama tu, ngan cawu nama reno. Kalau tiga ni nyanyi, tiga ni siapa tengna? Orang ke kali longta jijora, orang ke yeruk ke longjota, siapa pembayung was? Kengke sejuk sejuk, nana dunia okra, mandunia okra. Cemeh nana cuci ke cepki dana? Titi cuci cepju ti loto na, orang ke kali longta kono lah. Kali longtan ola, ojek di sana tangsong, naga menjuwe sana, anilu sekunder sebut sekuka, anilu di sana tadika sejuk, memang bukan anilu selin dalam jodoh mara, jadi jenak kahsata mencari tanah takunder itu, kerana tu songga de, ngan rukti alamba segala, lama tiji mawar, pama susu tangsong sekutungunun deta. Kata kita ciri tu, kata ngah sekolah tu seni ni cuma mungsi, ni cuma mungsi. Agung tak cipta ke? Lu ciri awal ni, 그쪽에 내가 추하신 게도 내가 골도 찾지 못 오지. 골도 찾지 오는 딱 그게 아주 아주 괜찮아.

0: 야안자성제비년군적분안바 대공양 왈릉천지 보니 타통가 글음더니 제남바 땅 산숨성벌 나랑 가투 첨부지율 제남바영 대신 연남 디나 대공양 돈숨바 체롱 로마그 글레땅 랭글럭지 망아즈그 남이 통율 제남비정 다르타 아다드 치치근 담나 나츠 렌츤들라 산신능가 요비 몬든시 야 디나 참드는 이 제남아 대공글 렌츠능아 고드요 누글럭지 땅 우초즈길 Tumara lawa thoreng gandhig sangsang sayar gunuga mongla shigitang. Horsang lalang chuga ayangchim chang sayar gunuga donglen shig. Ngombu donjib tang chakhi doma niga langvi ngwari dhanin sayar gunuga donglen shig. Laman jigmu ga ngora jibzha savla pa sayar gunuga mongla shig. Huangun tang jigshila chuniga changyang janchi ngorla sayar gunuga donglen shig. Nzamba ga ama sayar gunuga layang shig. Dokur lhamu tang cesung bim sukke shtenjila rangjib sayar gunuge donglen shige ji gojig shigol. Dina degunga lencinda jilde tang chukbu nambaga yang shuga lakchinda tag aranga pama panchil tang chukbu chukmu suwa sendim chonshil ji mundinda karsamna nga tsu tatung kanga kabar ngchang tga vdanchig jisim niga sendan ar nga tang tga vdanchig jisim niga sendan jig tga vdanchig Dusim nige rngaqsim tk kilimde kapar yungbur donzim ba cherung rumaga lxsim namtak rgasa yike yul. Dina derung lencindi chi tumar gojgiyo nuglixi lwa turung dig sangsang sayar gunuga mungland yin. Re dina chukbuz giyang chamdani nga chu tatung kilimde kapar tongyuk chi chukbun dig kapar nilens yil. Wey chukbu chu dimu?
1: I'm going to go to the house.